0: Pois dedico umas bateas porque sempre me rodeei dese mundo na miña familia, agora tamén cos amigos, e cando provei de adolescente chamoume a atención, disfruto moito indo a traballar.
1: E pensaches traballar noutro sector?
0: Non sempre quixen traballar nas bateas. Téñome planteado outras cousas, pero sempre relacionado co mar.
1: Entendo que a túa familia, pois os teus amigos, cando lles dixeches que querías traballar no mar, a súa reacción foi positiva, non?
0: Sí, aínda que sexa un negocio familiar, sempre tuve a liberdade de escoller o meu futuro e estudiar. Non foi sorpresa para ninguén, porque viña de probar outras cousas e foi bastante meditado.
1: E despois, en canto ao teu traballo, como é un día normal de traballo para ti?
0: Pois levantámonos ás 5 ou 6 da mañá. Cada día é distinto, nunca se fan as mesmas cousas. O tempo pasa rapidísimo desa maneira.
1: E máis ou menos, canto dura en horas a túa xornada laboral?
0: Sobre 8 horas. Traballamos así, máis ou menos. Un día pode ser menos, outros máis, pero sobre as 8 horas, máis ou menos.
1: Que é o que máis che gusta a ti do oficio e o que che parece tamén máis duro?
0: O que máis me gusta, pois, facer as bolsas de mexillón ou sacar barcadas. É o máis sacrificado, bueno, a mí non me tocou, pero ir á cría.
1: E desa percepción de que cada vez máis mozos, pois como da túa idade ou incluso máis xóvenes, queren traballar no mar en vez de noutros sectores ou noutros postos de traballo?
0: Bueno, é algo que hai que ir promovendo pouco a pouco porque se vai perdendo, pero cada vez que eu penso que hai menos mozos neste traballo.
1: É complicado acceder a unha batea ou iniciar unha actividade por conta propia?
0: Por conta propia, pois, habería que facer unha inversión, pero a alguén que lle guste, con interese, calquera podería traballar neste oficio.
1: Ti crees que a sociedade valora o voso traballo e o que hai detrás do mexillón en sí?
0: Creo que se ve, bueno, creo que se sabe menos do que parece. Que no interior, ou xa no interior de Galicia, non de España, xa se coñece moi pouco este traballo. Habría que enseñalo moito máis.
1: Ti dentro de 10 ou de 20 anos veste seguindo traballando nas bateas?
0: Sí, eu véxome toda a vida, a verdad.
1: O sea, que che gusta tanto que non tes pensado cambiar, non?
0: Sí, non teño pensado cambiar.
1: Ti, despois, a nivel social, que crees que debería cambiar para que máis xente nova, que xa que ti dixeches que non, que bueno, cada vez ti crees que son menos mozos os que traballan neste sector, pois para que se animen a traballar no mar?
0: Pois habería que darlle publicidade a isto, enseñar que non só é un traballo sacrificado, pero que calquera pode facelo.
1: Se ti tiveses que convencer a un amigo ou a un coñecido para que se dedicase a isto, que lle dirías? Como lle venderías?
0: Pois que todo ten o seu encanto. Despertarse polas mañáns, todo o que ten que ver nas nosas rías é o máis bonito que hai por aquí.

0: Hora 25, con Almudena Lopesino. Baixo Miño. Cadena Ser. Que tú, que siempre fuiste un negado para los idiomas, hayas aprendido inglés a base de mucho box, pit lanes, blistering, paddock, grips, graining, setups, stints, es una verdad como un larguero. Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena Ser.
1: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: ¿Saben onde se atopa o castro máis antigo de Galicia? Non tratamos de establecer un ranking. Tampouco dicir que mañán non apareza outro máis bello, pero ata agora, segundo os arqueólogos, o castro máis antigo é o de Chandibrito, en Nigrán. Galicia conta cunha manchea de castros, 1.300 catalogados e 5.800 estimados. As pezas encontradas en Chandibrito marcan a data do castro no século VIII antes da nosa era. Magua que non haxa recursos para investigar e traballar nas nosas orixes. Magua tamén que algúns castros desaparezan por mor de xente maquinaria incontrolados. Se teñen interese en saber como vivían as poboacións castresas, como vivíamos nós daquela, vayan ao Santa Tegra, na Guarda, a Baroña, Rentes do Mar, en Porto do Son, Viladonga, na Terra Xá, Borneiro, en Bergantiños, San Cibrán, en Ourense, ou Troña, en Pontarias. Cada un dos castros citados, dos moitos que hai, son un pretexto para unha magnífica excursión ao noso pasado. Mírenos e coiden de non danar ren. Son parte importante do patrimonio histórico. Visitar os castros é moito mellor que velos nunha reportaxe. Ademais, ao facelo, convertímonos en protagonistas.